တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တနင်္လာနေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကကျဲပြန်းတဲ့ဒေသတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာမနက်ပိုင်းမှာတော့အပူချိန်35ဒီဂရီဆဲဆီယက်ကျော်ခဲ့ပါတယ်နေ့အပူချိန်ပိုမြင့်လာနိုင်တာကြောင့်အပူရှက်မှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်လီဗီယာမြစ်ရဲဝင်းတစ်ခုနိုင်ငံတော်ဝန်နေရာအများအပြားပေါ်လွှမ်းခြုံထားတာကြောင့်အပူလွန်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကခူမာမိုတိုခရိုင်တွေကပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအပူဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရပါတယ်တနင်္လာနေ့မွန်းလွဲ2နာရီမှာအပူချိန်ဟာခိုးစားမြို့မှာ 39.6 ဒီဂရီဆဲဆီယက်နဲ့ရာစုရှိလို့မျိုးမှာ 39.4 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲပိုင်းမှာနေရာအနှံ့ပြားကအပူချိန်တွေဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆင့်ကိုမြင့်တက်လာတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲ2နာရီမှာအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ဟာအိုစုမျိုးမှာ 39.3 ဒီဂရီဆဲဆီယက်နဲ့ကျောတူခရိုင်ကျောတူမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကန်တိုဒေသကနေအိုကီနာဝါခရိုင်အထိ32ခရိုင်မှာအပူရှက်မှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဂျာတာပရီနေကတိုးဘူးယထာလိုင်းရဲ့နီကိုလိုင်းဘော်ကဘူတာယုံတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသေဆုံးရတဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုဟာအမားယွင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်တိုချီကီခရိုင်ရဲတွေကသံတမန်ရှိနေပါတယ်။ကနုမာမျိုးရှင်ကနုမာဘုရားယုံမှာယထာလန်တလျှောက်ပေါင်းပင်သက်စီဖြန်းနေတဲ့အမျိုးသားအလုသမားလေးဦးဟာအထူးအမြန်ယထာဒဇင်းနဲ့တိုက်မိပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာရဲတွေကတိုးဖူယထာလန်ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတိုးဖူခန်းဆဲစုရဲ့ရုံးခန်းတွေကိုပေါ်ယောမှုကြောင့်လူသေဆုံးစီမှုတန်နေရနဲ့ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။တိုးဖူခန်းဆဲစုကိုယထာလန်တလျှောက်ကပေါင်းပင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တိုးဖူကုမ္ပဏီကငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယထာလန်တလျှောက်ကအလုသမားတွေရဲ့ဘေးကင်းရေးသေချာစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ကဘူတာယုံအနီးမှာကင်းဆောင်နှုတ်ဦးထားရှိခဲ့တယ်လို့တိုးဖူယထာလန်အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမကင်းဆောင်ကယထာလာနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဒုတိယကင်းဆောင်ကိုယထာအကြောင်းအသိပေးဖို့တာဝန်ယူရပါတယ်။ဒုတိယကင်းဆောင်ကဘူတာယုံတဲ့ယထာဝင်မလာခင်အလုသမားတွေဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးကြောင်းအတည်ပြုဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ယထာနီးကလာချိန်မှာပထမကင်းဆောင်ကဒုတိယကင်းဆောင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှရှိနေတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အလုသမားအလုံးယထာလန်းကထွက်ခွာသွားပြီးဆိုတဲ့ဒုတိယကင်းဆောင်စီကအချက်ပြမှုကိုရပြီးတဲ့နောက်ယထာမောင်သူကအဲ့ဒီပလက်ဖောင်းစီကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားတွေကမထွက်ခွာရသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်များဝေမှုမှာအမှားယွင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးဘူတာယုံတဲ့ယထာဝင်တဲ့လုံထုံးလုံးနီးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေနိုင်တယ်လို့ရဲတွေကတန်ရရရှိနေပါတယ်။အလုသမားတွေရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာယထာကပလက်ဖောင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဝင်ရောက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကင်းဆောင်တွင်နဲ့ပေါင်းပင်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်သူအရာရှိတဦးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆိုဗီယက်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာတည်ဆုံသွားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်လာသူတွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ချုံနောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးအနေထားအသေးစိတ်ကိုပို့ပြီးဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ဟာအရင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံကတရုတ်နဲ့တခြားနေရာတွေကဂျပန်စစ်သားတွေနဲ့အရဲသားတွေကိုစိုက်ဘီးရီးယားနဲ့တခြားနေရာတွေကအလုပ်ကျန်းစခန်းတွေစီပို့ဖို့အမိန်ပေးခဲ့တာ81နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုကျိုမြို့ကချီတိုဒီကာဖူချီနိုင်ငံတော်တင်ကြိုင်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာလူပေါင်း200လောက်ကကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ခိတငိမ်သက်ဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုထိန်းသိမ်းခံရသူများနှင့်ကြံ့ရည်သူမိသားစုများအတင်းကဦးစီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာချုံနောင်ခံရသူ9,500လောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပေမဲ့သူတို့အရေးအတွက်အတိအကျနဲ့ချုံနောင်ခံထားရသူတွေရဲ့အဆင်းရဲဒုက္ခခံရမှုအတိုင်းအတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ချုံနောင်ခံရသူ2,264ဦးရဲ့ရုပ်ကြွင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုအတွင်းရုရှားမှာရုပ်ကြွင်းတွေစုဆောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်ခါခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်သုတေသီတွေဟာပုံမှန်ကွန်ပျူတာတွေထဲရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာပူပြီးမြန်ဆန်တဲ့ Quantum Computer စနစ် level မှာတိုးတက်မှုတွေရရှိနေကြပါတယ်။အခုကဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်း IGKI မှာ
neutral atom လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးမော်ဒယ်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ quantum computer တွေဟာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဖြစ်နိုင်ခြေအများအပြားကိုစူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက် atom နဲ့ electron တွေလို့အမှုံတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြုအမူကိုအသုံးပြုပါတယ်။ neutral atom quantum computer တွေဟာဇီဝဖြစ်အသုံးပြုမှုအတွက်အလားအလာရှိတယ်လို့ယူဆနေကြတယ်။အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျပန်မော်ဒယ်ကို Institute for Molecular Science ဌာနပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။သူတေသီတွေကသူတို့ဟာလေယာဉ်ရဲ့အခန်းထဲကလျှက်စစ်တဲ့တက်ရောက်မနေတဲ့အက်တမ်တွေကိုဖမ်းယူဖို့လေဆာရောင်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြား quantum computer အမျိုးအစားတွေနဲ့မတူဘဲဒီ model ဟာအခန်းအပူချိန်မှာလည်ပတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကဒီ computer ဟာ AAP စနစ်ဒီကမှာရှင် AAP စနစ်မလိုအပ်ပဲပို့ပြီးလက်တွေ့ကြကြအသုံးပြုမှုတွေအတွက်အရွယ်အစားကိုပို့ပြီးသိငင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ VNN စစ်ပွဲကဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးမှုနဲ့လူသိများတဲ့ဂျပန်ဓာတ်ပုံသတင်းတောက် Ishikawa Bunyo ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကနာဂနိုခိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ

သက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။1965ခုနှစ်ကနေ1968ခုနှစ်အတွင်းမစ္စတာအီရှိကာဝါဟာအခုအခါဟိုချီမင်းစစ်တီဖြစ်နေတဲ့တောင်ဗီယက်နမ်ရဲ့စိုက်ကွန်မြို့မှာအလုတန်းတပ်ပုံစီရအလုတန်းတပ်ပုံသတင်းတောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာမြောက်ဗီယက်နမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကအဖြစ်မှန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တပ်ပုံပေါင်း 15,000 ကျော်ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တပ်ပုံစီရတဦးနေနဲ့အမေရိကန်တပ်တွေနဲ့တောင်အတူလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစစ်ပွဲတပ်ပုံစီရတွေကတဦးဖြစ်လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1969ခုနှစ်ကစပြီးအိုကီနာဝါမှာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအီရှိကာဝါဟာခါဒဲနာလေစိတ်လေတက်စခန်းကနေဗီယက်နမ်ကိုထွက်ခွာသွားတဲ့ B-52 ဘုံးကျဲလေယာဉ်တွေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဆေလွတ်ခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီစစ်ပွဲပြီးဆုံးချင်း250ပြည့်အထိမ်းအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့စစ်မြေပြင်အတွေ့အကြုံတွေကိုကလေးတွေနဲ့တခြားလူငယ်တွေကိုမျှဝေပေးပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စီးရေးမျက်နှာစာမှာကြာဆုံးမှုကိုတွေ့ဝိုက်ဝင်ခံချက်နဲ့အလားတူတယ်လို့အီရန်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကပြောပါတယ် IRGC ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟူဆိန်မူဟဲဘီကတင်းငရီနေမှာသတင်းတောက်တွေကိုအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြအောင်အီရန်နိုင်ငံပိုင် Press TV သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေတဲ့အခြားအီရန်နဲ့အီရန်ကိုကူညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုစတင်နေပြီဆိုတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မကြာသေးခင်ကကြေညာချက်ပေါ်မစ္စတာမိုဟက်ဘီကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမိုဟက်ဘီကအမေရိကန်ဟာစစ်ရေးရအောင်ပွဲရခဲ့ဒီဆိုရင်စီးပွားရေးစစ်ဆင်မှုကိုအားကိုးနေစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့တာကို Press TV ကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအငြင်းခံမှာမဟုတ်ကြောင်းအဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအလေးပေးပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတွေကိုစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုအလွယ်တကူထူထောင်နိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာမရှိပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးရတဲ့သတို့ရှင်Thank you.

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ဂိုက်တို့ပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းကြံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလီဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည့်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပျော်ရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။တန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်ခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: カイトは食べ物類を秋へ連まねやちゃびぴょいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်きれい
0: လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြီးလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မယ
1: ်တမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: ミヤがပြောပါတယ်。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
0: カイトがအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော်。
1: カイトはပြန်ပြောပါတယ်。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
0: ကျွန်တော်စပုံမှုဖြစ်ချင်ပါတယ်。
1: ミヤがခေါင်းကြီးလိုက်ရင်ပြောပါတယ
4: ်。いいね。
0: ကောင်းတာပေါ့。
1: カイトရဲ့စပုံမှုအိမ်မက်တကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ディチャウジョチョビやだしばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းရောထွေးနေတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်。
5: この卵焼き。
0: そら、ディチャウジョのအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
5: 卵焼き。
0: チャウジョは、ထမင်းဘူးတွေမှာအမြဲဆိုသလိုပါလိရှိတဲ့အရင်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်。チャウကိုခွဲပြီးအနံ့ရတာအတွက်ဟင်းချိုရည်တကြားတို့ထည့်ပါတယ်。အလွာပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနူးညံ့တဲ့ကျေဥကျော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမကတဲ့
0: ရေမူရင်းပုံစံကအ
5: မိုက
0: ်ချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်
5: ။おいしい
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတဲ
0: ့ပေါင်းရပါတယ်ဒီကနေ့စကားစုံမှာ
5: အမိုက
0: ်နေ
5: အိုရှိ
0: ကိုဆက်တဲ့အခါအ
5: မိုက
0: ်က
5: အမခတဲ့
0: လို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာ
5: အိုရှိ
0: ကိုတော့မူလအတိုင်းပဲဆက်ထားတာကြောင့
5: ်အမခတဲ့အိုရှိ
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါအ
5: မခတဲ့အိုရှိですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
1: ドラシのライブ録やじゃえの。
0: あくてか、パンちゃんとこね発達て観察者面を描写したで、例えば図形描を眺望じば。
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: アデベレを知やん。
6: 上野公園どうでしたか？
1: 上野班長がどうにれ？
5: 上野公園。
0: そらが上野班長ば。東京まして班長あじじဖြစ်ပါတယ်。
5: どうでしたか？
0: がどうにれそれでべば。あていかラが観察者を見見たらဖြစ်ပါတယ်。
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: ジェビーらばれ。てかうなべ。
5: 広くて。
0: そら
5: 広い。
0: ジェでそれ。ဤနာမဝိသေသနာကို နောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ kire de
0: ဆိုတာကလေ
5: kire na
0: လာတယ်ဆိုတဲ့နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနာကိုဖြုတ်ပြီ
5: း de
0: ပေါင်းရပါတယ်
5: ။とても良かったです。
0: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
1: ドラシノなたんびなおかライブよじば
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
0: 立ち観察者類をね描写じゃやおあらたれ長幼類レッスンやれそうばぞてびちせやかんでのそうらをぶろ描もれてでが
5: 小さい小さい。
0: ちせやかんでが。
5: かわいい。かわいい。
0: ぴばれ。たぱるいえ投かんもをやゆでねね、わちゃそうま。ね、てらいば。ぴょじばんかにゃ。
3: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
0: あくてか、ジャパンがやたるいねぱたび、ぶろてんれめらでそうばぞ。အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
5: 正確な正確な
0: အဆင်ပြေတယ်က
5: 便利な便利な
0: ဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
8: 正確で便利ですね正確で便利ですね
1: ドラシノをပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကခိုက်တူကထမင်းဘူးတွေနေရာချပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
9: どうぞ
5: どうぞ
0: ဆိုတာကဒီနေရာမှာသုံးဆောင်ပါစားပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူကိုအစားအသောက်တစ်ခုခုကျွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ဒါအပြင်တခုခုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းတခုခုလက်ခံပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
9: ါどうぞ
10: どうぞ
9: どうぞ
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းどうぞ
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
2: ါお弁当だよ僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
1: あくさび、ハルさんへブートダヘンレをかなば。ဒီနေ့အိုဟာနာမီချယ်ရီပန်းကြီးပွဲအကြောင်းပြောပြပါမယ်
0: ။မပွင့်ရေအိုဟာနာမီသွားဘူးလား
1: ။သွားဘူးတော့ပေါ့ပထမဆုံးသွားကြည့်ဘူးတာ2012တုန်းက UN ဘန်ချာမာလီအရန်လာတာပဲပြောစရာလဲကောင်းနေ
0: ။ဟုတ်လားဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေကမလကနေမေလလောက်အတွင်းမှာဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတပြေးပြေးနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်။ချယ်ရီပန်းပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒေသလိုက်ချယ်ရီပန်းပွင့်မဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့ချယ်ရီပန်းပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြေညာပေးကြပါလေ။အဲ့ဒီကြေညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကအိုဟာနာမိသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်
1: ။ဟုတ်လား။အိုဟာနာမိအတွက်ဘယ်ဒီကိုသွားတာများလဲ
0: ။ကိုနီနာကဘန်းဂျန်တွေ၊ချယ်ရီပင်တွေ၊တန်းစီစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ချယ်ရီပန်းကြီးဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြပါတယ်။တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မနက်စောစောကတည်းကလာပြီးနေရာဦးထည်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုကျိုမြို့ထဲမှာဆိုရင်ဦးအဲနိုဘန်းဂျန်နဲ့ရှင်ဂျူကု-ဂယိုယန်ဘန်းဂျန်နှစ်ခုကနာမည်အရန်ကြီးပါတယ်။ဆူမီရာမြင့်နဲ့မေဂူရိုမြေကန်တခြားကချယ်ရီပင်တွေကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ညဘက်မှာမီးလာဆင်ထွန်းနေထားတဲ့ချယ်ရီပင်တွေဟာလည်းတိတ်လာလာမလို့သွားကြည့်ကြဖို့ညွှန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။